0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Det altså en gledens dag. Den første snøen har kommet mange steder i løpet av natta. Jeg har jo sjekket webkamera utenfor hytta og sett at der ligger et hvitt lag med deilig snø. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at du gleder deg til vinteren.
3: Ok.
2: Og jeg kan vel røpe at alle disse punktene er selvopplevd.
3: Ja, at du gleder deg til vinteren. Topp tre tegn på at du gleder deg
2: til vinteren. Tre tegn på at du som hører på gleder deg til vinteren.
3: Du, Kjetil.
2: På tredje plass. Du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
3: Fy fader, hvem er du?
2: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig er blå tall. Det er minusgrader flere steder. På andre plass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk i vintermånedene.
3: Det er så sinnssykt å gjøre.
2: Jeg har en sånn familieregel at så lenge det er snø i Norge, så er det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke er snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
3: Nei, ok.
2: Da må du reise til stedet hvor det er kaldt.
3: Kan ikke du minne meg på hvor er du skal i november-desember, Kjetil?
2: Ja, men det er før vinteren.
3: Åja, oh, ok. Det er hårfint før vinteren. Jeg tipper det er snø. Ekte av snø i Norge, da.
2: Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren. Når du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir den ikke liggende.
3: Ja, ja.
2: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.
3: Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to be.

0: I går så jeg den fremtiden jeg har lyst til å ha.
1: Hva er det du skal? Men du skal jo sitte her sammen med meg i bestanddelen.
0: Absolutt, men på fritiden da, hvordan okay. Jeg har lyst til å gjøre det personlig på fritiden. Jeg var altså i 90-årsdag til min kjære mormor. Hun ble 90 år gammel i går.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer
1: med dagen.
0: Og vi trampet opp på døra med bløtkake og en blomst. Jeg og min mor og min søster og liksom sang bursdagssang i gangen og inn døra der. Og når jeg kommer inn så smiler mormor, og hvem har hun besøket? Jo, sin beste venninne. Dette her er da to damer, 90 år gamle, møttes på sykepleien, altså bak, så langt tilbake at det er lenge før noen av oss var tenkt på en måte. Og de ser på hverandre på en sånn måte som er så ekte bestevennskap som du får det. Begge mennene deres er døde, ikke sant? Fordi de er jo 90 år gamle. Damene drar på, og dette er livet de lever.
1: Det er fantastisk.
0: Vi sitter altså rundt bordet. I det mormor glemmer at hun har kjøpt melk, så tuller venninna med at ja, du har ikke hukommelsen med deg, du. Det er godt jeg er til stede. I det venninna tuller om at hun har trynet på isen, ja, da får hun vits fra mormor om at du må vel begynne med den gåstolen de sendte deg for mange år siden. Disse to damene drar altså til syden sammen på vinteren, fordi mormor er veldig glemsk. Hun kan ikke dra alene. Da er det venninna som nå er sendt som barnevakt. Altså, er ikke det? Det er helt fantastisk. Det de bruker dagene sine på, er å sitte og tulle med hverandre, og de har sånn der lurt blikk, sånn, de bare smiler og ler, og det er de er så bestevenner, og jeg blir altså, jeg håper når jeg er 90, at jeg og min beste venninne sitter sånn på selskap med mine barnebarn og ler av hverandre mer enn familien, altså det var så koselig, jeg blir så godt humør.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen og god fredag også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen!
1: Blir det en bra helg?
2: Det blir en kjempefin helg. Tenkte å se en skummel film. Men så har jeg med noe til dere i dag.
3: Ja.
2: Nemlig en skummel film, fordi prøver å bli litt enige her om noe som helst. Og det jeg tror vi kan bli enige om i dag, det er at Exorcisten er den verste filmen du kan vise et barn.
3: Exorcisten, det er en type skrekkfilm, ikke sant?
1: Ja. Skrekkfilm hvor hodet spinner rundt, og er vel ikke, det er ikke, det er 18-årsgrense. Og
2: ja, det var veldig skummelt fra 70-tallet.
3: Jeg må ærlig si at jeg har jo aldri sett Exorcisten, for jeg ser jo ikke skrekkfilm, fordi min første film, som jeg husker at jeg ble vist da, hvor jeg tenkte sånn, oi, denne filmen tålte ikke jeg også, hvor jeg ble ekte redd, det var Titanic som barn. Ikke sant? Jeg og venninnen min, vi så altså på Titanic. Den sommeren skulle jeg ut med danskebåten. Mamma forklart scenene som at jeg bare gråt og var så redd for at danskebåten skulle gå ned som Titanic. Jeg tenkte veldig mye på Titanic etter det, og var veldig redd for å dra ut med sjøen. Så jeg fant vel tidlig ut at jeg kan ikke se skrekkfilm. Jeg tåler jo ikke kjærlighetsfilmer engang.
1: Det er jo veldig opp og ned hvordan barn reagerer på forskjellige filmer. Jeg husker hun eldste datteren min, det skummeleste jeg visste henne noen gang, det var Karius og Baktus. Hun hver gang før vi kom til den scenen hvor de begynte å synge det som vi kalte tristesangen, ja, da begynte hun å gråte og måtte snu seg bort. Hun var helt kjørt, kunne ikke se Karius og Baktus. Jeg er litt usikker på hva som er det. Er det verste om Exorcisten er det verste, men det er jo ikke noe fin barnefilm.
2: Nei, jeg vil også slenge The Ring inn i ringen, hvis det er lov.
3: Altså, er det den hvor hun kommer ut av TV-en?
2: Det er hun som kommer opp av brønnen og ut av TV-en.
3: Ok, ja, for jeg har bare sett den kødde-versjonen, og det var nok for meg. Den dag i dag kan jeg være litt redd for TV-en jeg har på soverommet når det er mørkt.
1: The Ring viser jo hvordan det går, kan gå når du ser skumle filmer.
2: Ja, ikke sant. Men det er du som hører på som bestemmer. Vi skal prøve å bli enige alle sammen her. Er det Exorcisten som er den verste filmen du kan vise et barn, eller har du noen andre forslag? Du kan gå inn på Snapchatten vår, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi har allerede delt ut 3000 kroner i dag. Nå skal vi prøve å dele ut 4000 kroner i konkurransen Gjett jobben i dag med en kar som heter Lauritz Berntsen Sæter. Hei og god morgen, Lauritz.
2: God morgen.
1: Hei, du 31 år og fra Namsskogan, stemmer ikke det?
2: Jo, det samme, vet
1: du. Ja, og så skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Tror du vi klarer det, eller?
2: Jeg er spent, ja.
1: Det er vi også.
0: Gjett jobben.
1: Og først i dag så lurer jeg på, hvor mye fysisk arbeid gjør du på jobben?
2: Nei, ikke så veldig mye.
3: Ikke så fysisk på jobb, altså da går jo en del, yrker her, da tenker jeg liksom sånn bonde og sånn forsvinner rett ut.
1: Snekker forsvinner, og du legger ikke asfalt på veiene i Namsskogan.
3: Ja, ja, ja, men jeg lurer da på, hvor mange mennesker møter du i løpet av en jobbdag, Lauritz?
2: Det varierer veldig. Ja. Det kan være en, og så kan det være ti.
3: Ok, da jobber han i hvert fall ikke på skole og sånn heller, fordi ikke sant, da hadde du jo alltid møtt ganske mange. I butikk hadde du alltid møtt ganske mange. Så vi har jo på en måte eliminert en del jobber her da, Kjetil.
1: Hvis han for eksempel er...
3: Trailersjåfør
1: kan være, ja, det er ikke noe dårlig forslag.
3: Det er ikke så fysisk.
1: Nei, og 31 år gammel, koser seg i traileren, kjører ja, ja, ja. Mil etter mil, E6, strakkaste veggen.
3: Ja, du slipper. Jeg lurer på om vi er inne på noe der, ja.
1: Kjør på.
3: Lauritz, jobber du som trailersjåfør?
2: Nei.
3: Nei, nei.
2: Det gjør jeg ikke.
3: Hva er det du jobber med?
2: Ambulansearbeider.
3: Ambulansearbeider,
1: ja. Det var ikke så langt unna.
3: Altså, vi er jo på sjåfører her på en måte.
1: Vi er på veien.
2: Ja da, vi er på veien.
1: Hva er det beste med jobben din?
2: Nei, du vet noe aldri hva du skal gjøre, skal du si. Uforutsigbart.
1: Ambulansen har jo reddet livet mitt en gang, så jeg synes jo at du gjør en ekstremt viktig jobb.
2: Ja, men det er jo ikke verst.
1: Ja. Så må du ha en nydelig helg, og beklager at vi ikke klarte å gjette hva du jobber med.
2: Ja, men sånn er
1: det. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Nye muligheter på mandag.
3: Absolutt. Altså to spørsmål. Det er vanskelig etter jobben, men du vinner 4500 kroner hvis vi klarer det. Her er det bare å melde seg på kodeord morgen og navnet ditt nummer 1904.

Det er sju klem rolige favoritter. Jeg var på Allsang på grensen her for noen år siden, og der dukket Ronan Keating opp, så han har jeg jammen meg sett I levende livet. Du skal få han på radioen din, du, om ganske få strakser etter Sia.

Du har hatt en fin fredag hittil, og bedre kan den kanskje bli. Jeg som at jeg blir værende her en time til for å spille rolige favoritter. Bli værende, du også.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Fix
3: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix &
4: Drive! Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.